төгөлжиг төжигтэн төлөнгөндө төгөлэмчтэй төшбөт өнөө дөнгөөр шанд төшбөт өнөө дөнгөөр гандык төгөлжиг төжигтэн төлөнгөндө төгөлэмчтэй төшбөт өнөө дөнгөөр шан төшбөт өнөө дөнгөөр шанд иж болж аа бэлтэн бэлтэн бича хая хаяла та хайрмаар матада барбаж ихэж ихэ нэгэ чичг бага боглоо бодо то то то шимбэлэг бэлтэ бэл даган даган ада даг төө төө төө ч багаш гаштад хад чэн чэн нэдэ чэ тоглаш хулаш та худмад манад тумчг баж темэр хүмүүс